Pasanāk 13 lietas manis starp lapusēm savā grāmatā, sarkanajā grāmatā.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 6 un 11 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti Maltā kafijā Jakobs Kronung 500 grami, 7,49 €. Riekstiem un riekstu maisījumiem Rimi 500 grami iepakojumā 30% atlaide. Gāzētais dzēriens Pepsi 3 veidi 1,5 litri 1,19 €. Rimi. Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 €. Stenlija augstspiediena mazgādājs. 89,99. Viecvīrīgs dārza mēbeļu komplekts. Tikai 299 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas. Ātra samaksa.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
2: 6:21.
3: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: atmiņ, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dižciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus, kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
3: 6:46 minūtes.

0: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: 7:17. Labdien, es esmu Marina Rebeka, un es ceru, ka šī dziesma, kas man patīk, patiks arī jums.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
3: 7:40 minūtes.

0: 7:59.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Latvijā šī diena iesāksies ar mākoņainu laiku, debesis skaidrosies vien vietām, teritorijas lielākajā daļā ir gaidāms lietus, vietām mākoņi nesīs stipras lietus gāzes un pērkona negaisu. Lai gan dominēs lēns vējš, zem negaisa mākoņiem tas var kļūt brāzmaināks, gaisa temperatūra būs no 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 22 zemgalē. Arī Rīgā debesis pārsvarā aizklās mākoņi, dienas otrajā pusē tie atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas pulksteni 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo vakar Varšavā pasaules kausā pirmo reizi izcīnīja zelta godalgas. Mūsējie finālā ar 20-15 apspēlēja Vāciju. Latvijas valsts vienības rindās rezultatīvākais ar 12 punktiem bija Lasmanis. Lācis guva 4 punktus, bet vēl 3 un 1 punktu pievienoja attiecīgi Miezis un Raimo. Pēc izskanējušās kritikas iekšlietu ministrijas informācijas centrs ar ekspertiem pārrunās plānotos uzlabojumus 112 sistēmā un visticamāk pārrēķinās tiem nepieciešamo finansējumu. Tā vakar vēstīja TV3 raidījums nekā personīga. Tas minēja, ka valdība nozares ministrijai piešķīrusi līdz 660 tūkstošiem eiro, lai uzlabotu 112 LV tīmekļa vietni un mobīlo lietotni 112 Latvija, kā arī sistēmas infrastruktūru. Tomēr IT nozares eksperti publiski pauduši šaubas par izmaksu pamatotību. Iekšlietu ministrijas informācijas centra priekšnieks Āris Dzervāns raidījumam atzina, ka pēc tikšanās ar sistēmas izstrādātājiem un ekspertiem varētu tikt vērtēts, kas tieši sistēmā jāuzlabo un cik tas maksās. Viņš norādīja, ka gadījumā, ja nepieciešamais finansējums būs mazāks, iestāde par to būšot ieinteresēta. Nepieciešamība uzlabot sistēmu radās pēc gadījumiem martā un maijā, kad vienlaikus pieslēdzoties lielam skaitam lietotāju, 112 mājas lapa un lietotne pārstāja darboties. Valsts izglītības attīstības aģentūra šodien rīkos tiešsaistes sarunu par bērnu drošību vasarā un rīcību iespējama gaisa apdraudējuma gadījumā. Tās laikā eksperti sniegs ieteikumus bērnu drošībai pie ūdens, dabā un mežā, kā arī skaidros rīcību dažādās ārkārtas situācijās. Diskusijā piedalīsies bērnu aizsardzības centra, bērnu slimnīcas, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Latvijas vecāku organizācijas pārstāvji. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti 4 cilvēki. Ukrainas amatpersonas paziņojušas, ka Krievija ar vadāmām aviobumbām uzbruka Balabinas ciematam Ukrainas Zaporižjas apgabalā, nogalinot 2 cilvēkus un 5 ievainojot. Sprādzieni notika netālu no sabiedriskā transporta pieturas. Uzbrukuma rezultātā tika bojātas arī privātmājas. Bet Armēnijas parlamenta vēlēšanās vadībā izvirzījusies premjerministra Nikola Pašinjāna pārstāvētā partija Pilsoniskais līgums, tā liecina nobalsojušo vēlētāju aptaujas. Saskaņā ar tām šis politiskais spēks izcīnījis teju 57% balsu, kamēr opozīcijā esošā prokrieviskā partija Stiprā Armēnija ieguvusi 17,5% vēlētāju atbalstu. Vēlētāju aktivitāte sasniedza gandrīz 59% un tā ir lielākā, kāda novērota pēdējo 3 vēlēšanu laikā. Paredzēts, ka Centrālā vēlēšanu komisija oficiālos sākotnējos vēlēšanu rezultātus paziņos šodien. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji. Ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
2: Radio SVH Gold 90 FM
3: 8 un 6 minūtes.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 8 un 16 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
3: Škoda.

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: tev. Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu BONUSPICA katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: 8:22.
3: Mani sauc Andris Keišs, un tūlīt Radio SVH Gold ēterā. Tu dzirdēsi kādu no manis iecienītām dziesmām.
4: Vai jūs?

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.

0: lido, tev pasaule plašāka vērsies. Bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: 8:46 minūtes.

Latvijā šī diena iesāksies ar mākoņainu laiku, debesis skaidrosies vien vietām, teritorijas lielākajā daļā ir gaidāms lietus, vietām mākoņi nesīs stipras lietus gāzes un pērkona negaisu. Lai gan dominēs lēns vējš, zem negaisa mākoņiem tas var kļūt brāzmaināks, gaisa temperatūra būs no 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 22 zemgalē. Arī Rīgā debesis pārsvarā aizklās mākoņi, dienas otrajā pusē tie atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.

ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, vakar Varšavā pasaules kausā pirmo reizi izcīnīja zelta godalgas. Mūsējie finālā ar 20-15 apspēlēja Vāciju. Latvijas valsts vienības rindās rezultatīvākais ar 12 punktiem bija Lasmanis. Lācis guva 4 punktus, bet vēl 3 un 1 punktu pievienoja attiecīgi Miezis un Raimo. Pēc izskanējušās kritikas iekšlietu ministrijas informācijas centrs ar ekspertiem pārrunās plānotos uzlabojumus 112 sistēmā un visticamāk pārrēķinās tiem nepieciešamo finansējumu. Tā vakar vēstīja TV3 raidījums nekā personīga. Tas minēja, ka valdība nozares ministrijai piešķīrusi līdz 660 tūkstošiem eiro, lai uzlabotu 112 LV tīmekļu vietni un mobīlo lietotni. 112 Latvija, kā arī sistēmas infrastruktūru. Tomēr IT nozares eksperti publiski pauduši šaubas par izmaksu pamatotību. Iekšlietu ministrijas informācijas centra priekšnieks Āris Dzervāns raidījumam atzina, ka pēc tikšanās ar sistēmas izstrādātājiem un ekspertiem varētu tikt vērtēts, kas tieši sistēmā jāuzlabo un cik tas maksās. Viņš norādīja, ka gadījumā, ja nepieciešamais finansējums būs mazāks, iestāde par to būšot ieinteresēta. Nepieciešamība uzlabot sistēmu radās pēc gadījumiem martā un maijā, kad vienlaikus pieslēdzoties lielam skaitam lietotāju, 112 mājas lapa un lietotne pārstāja darboties. Valsts izglītības attīstības aģentūra šodien rīkos tiešsaistes sarunu par bērnu drošību vasarā un rīcību iespējama gaisa apdraudējuma gadījumā. Tās laikā eksperti sniegs ieteikumus bērnu drošībai pie ūdens, dabā un mežā, kā arī skaidros rīcību dažādās ārkārtas situācijās. Diskusijā piedalīsies Bērnu aizsardzības centra, Bērnu slimnīcas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Latvijas vecāku organizācijas pārstāvji. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Vācijas kanclers Friedrichs Merts vakar vakarā tiekoties Londonā vienojušies par pamatnosacījumiem taisnīga miera panākšanai Ukrainā. Četru valstu līderi atbalstīja priekšlikumu par tiešu dialogu starp Ukrainu un Krieviju ar aktīvu ASV un Eiropas līdzdalību, lai panāktu pamieru un veicinātu turpmākas sarunas, tā teikts viņu kopīgajā paziņojumā. Tajā sacīts, ka tikšanās dalībnieki vienojušies par 5 nosacījumiem, kas jāievēro, lai panāktu taisnīgu un ilgstošu vienošanos par kara ar Krieviju izbeigšanu. Vispirms nepieciešams tūlītais pamiers un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam jāpiekrīt pilnīgai kara darbības pārtraukšanai, turklāt pašreizējai frontes līdzi līnijai jābūt sarunu sākuma punktam. Tāpat četru valstu līderi uzsvēruši, ka ir pilnībā jāievēro Ukrainas suverēnās tiesības veidot alianses, arī ar NATO. Tāpat Ukrainai ir nepieciešamas ticamas juridiskas drošības garantijas, kurām būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc pamiera noslēgšanas un tajās būtu jāietver starptautisko spēku izvietošana Ukrainā. Paziņojumā arī teikts, ka Krievijas līdzekļiem jāpaliek iesaldētiem, līdz Maskava kompensēs visus zaudējumus. Bet Armēnijas parlamenta vēlēšanās vadībā izvirzījusies premjerministra Nikola Pašinjāna pārstāvētā partija Pilsoniskais līgums. Tā liecina nobalsojušo vēlētāju aptaujas. Saskaņā ar tām šis politiskais spēks izcīnījis teju 57% balsu, kamēr opozīcijā esošā prokrieviskā partija Stiprā Armēnija ieguvusi 17,5% vēlētāju atbalstu. Vēlētāju aktivitāte sasniedza gandrīz 59% un tā ir lielākā, kāda novērota pēdējo 3 vēlēšanu laikā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: un 14. jūnijā Ķīpselā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus. Vēro kaķu šovus un suņu paraugu demonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpselā.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs?
3: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
4: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.

0: aprūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
2: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā Svētku tirgus, Spēkavīri Patriša, Moto autoparāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Tiekamies Saldu! Vairāk saldus.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šī diena iesāksies ar mākoņainu laiku, debesis skaidrosies vien vietām, teritorijas lielākajā daļā ir gaidāms lietus, vietām mākoņi nesīs stipras lietus gāzes un pērkona negaisu. Lai gan dominēs lēns vējš, zem negaisa mākoņiem tas var kļūt brāzmaināks, gaisa temperatūra būs no 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 22 zemgalē. Arī Rīgā debesis pārsvarā aizklās mākoņi, dienas otrajā pusē tie atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi pat laban notiek 60 posmos. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi apkopotā informācija liecina, ka lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas, to starp no Gosporiem līdz Nīdzgalei ir divi luksaforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km stundā un paredzamais remonta posma šķērsošanas laiks 40 minūtes, kā arī no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, kur ātruma ierobežojums arī ir 50 un 70 km stundā, bet šķērsošanas laiks 25 minūtes. Pēc izskanējušās kritikas iekšlietu ministrijas informācijas centrs ar ekspertiem pārrunās plānotos uzlabojumus 112 sistēmā un visticamāk pārrēķinās tiem nepieciešamo finansējumu. Tā vakar vēstīja TV3 raidījums nekā personīga. Tas minēja, ka valdība nozares ministrijai piešķīrusi līdz 660 tūkstošiem eiro, lai uzlabotu 112 LV tīmekļu vietni un mobīlo lietotni 112 Latvija, kā arī sistēmas infrastruktūru. Tomēr IT nozares eksperti publiski pauduši šaubas par izmaksu pamatotību. Iekšlietu ministrijas informācijas centra priekšnieks Āris Dzērvāns raidījumam atzina, ka pēc tikšanās ar sistēmas izstrādātājiem un ekspertiem varētu tikt vērtēts, kas tieši sistēmā jāuzlabo un cik tas maksās. Nepieciešamība uzlabot sistēmu radās pēc gadījumiem martā un maijā, kad vienlaikus pieslēdzoties lielam skaitam lietotāju, 112 mājas lapa un lietotne pārstāja darboties. Valsts izglītības attīstības aģentūra šodien rīkos tiešsaistes sarunu par bērnu drošību vasarā un rīcību iespējama gaisa apdraudējuma gadījumā. Tās laikā eksperti sniegs ieteikumus bērnu drošībai pie ūdens, dabā un mežā, kā arī skaidros rīcību dažādās ārkārtas situācijās. Diskusijā piedalīsies Bērnu aizsardzības centra, Bērnu slimnīcas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Latvijas vecāku organizācijas pārstāvji. Pēc Ukrainas drona trieciena vilcienam Maskavas Simferopole Krievijas okupētajā Krimā šodien apturēta visu pasažieru vilcienu kustība. Okupācijas iestādes naktī paziņoja, ka drona uzbrukumā bojāta pasažieru vilciena Maskavas Simferopole lokomotīve, mašīnists ievainots, bet viņa palīgs nogalināts. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Vācijas kanclers Friedrichs Merts vakar vakarā tiekoties Londonā vienojušies par pamatnosacījumiem taisnīga miera panākšanai Ukrainā. Četru valstu līderi atbalstīja priekšlikumu par tiešu dialogu starp Ukrainu un Krieviju ar aktīvu ASV un Eiropas līdzdalību, lai panāktu pamieru un veicinātu turpmākas sarunas, tā teikts viņu kopīgajā paziņojumā. Tajā sacīts, ka tikšanās dalībnieki vienojušies par pieciem nosacījumiem, kas jāievēro, lai panāktu taisnīgu un ilgstošu vienošanos par kara ar Krieviju izbeigšanu. Vispirms nepieciešams tūlītais pamiers un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam jāpiekrīt pilnīgai kara darbības pārtraukšanai, turklāt pašreizējai frontes līnijai jābūt sarunu sākuma punktam. Tāpat četru valstu līderi uzsvēruši, ka ir pilnībā jāievēro Ukrainas suverēnās tiesības veidot alianses arī ar NATO, tāpat Ukrainai ir nepieciešamas ticamas juridiskas drošības garantijas, kurām būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc pamiera noslēgšanas un tajās būtu jāietver starptautisko spēku izvietošana Ukrainā. Paziņojumā arī teikts, ka Krievijas līdzekļiem jāpaliek iesaldētiem, līdz Maskava kompensēs visus zaudējumus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Opi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Ar PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:15.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
1: Škoda.

0: sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
1: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugu demonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Latvijā šī diena iesāksies ar mākoņainu laiku, debesis skaidrosies vien vietām, teritorijas lielākajā daļā ir gaidāms lietus, vietām mākoņi nesīs stipras lietus gāzes un pērkona negaisu. Lai gan dominēs lēns vējš, zem negaisa mākoņiem tas var kļūt brāzmaināks, gaisa temperatūra būs no 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 22 zemgalē. Arī Rīgā debesis pārsvarā aizklās mākoņi, dienas otrajā pusē tie atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 90 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 16 cilvēki, to starp divi riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 8 dzērāju šoferus, no tiem 6 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Vēl 252 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 4 par agresīvu braukšanu. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi pat labam notiek 60 posmos. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi apkopotā informācija liecina, ka lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas, to starp no Gosporiem līdz Nīdzgalei ir 2 luksaforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km stundā un paredzamais remonta posma šķērsošanas laiks ir 40 minūtes. Kā arī no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, kur ātruma ierobežojums arī ir 50 un 70 km stundā, bet šķērsošanas laiks 25 minūtes. Satiksmes ierobežojumi ir arī uz Daugavpils apvedceļa Mezglā un posmā līdz Sventei, kur ir 3 luksaforu posmi un šķērsošanas laiks ir pusstunda. Latvijā tiks liekta piekļuve vienai no lielākajām tirzniecības platformām Wildberries.ru, tā liecina Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Tajā norādīts, ka Wildberries.ru ir pieejamas preces ar Krieviju, PSRS un Krievijas īstenoto karu Ukrainā saistītu simboliku. Līdztekus Nepalpē nolēmusi ierobežot piekļuvi vēl 7 Latvijā pieejamām Krievijas tīmekļa vietnēm, kurās tiek izplatīts saturs, kas attaisno Krievijas militāro agresiju Ukrainā, leģitimē okupēto un anektēto Ukrainas teritoriju piederību Krievijai, kā arī veido pozitīvu attieksmi pret Krieviju. Nepalpē ieskatā šāds saturs var apdraudēt Latvijas informatīvās telpas un nacionālo drošību. Viļņas lidostā aizvadītajā naktī uz vairākām stundām tika pārtraukti reisi, jo tās tuvumā tika pamanīti kontrabandas baloni no Baltkrievijas. Kopumā tika ietekmēti 5 reisi un 453 pasažieri. 4 lidmašīnas tika novirzītas uz citām lidostām, no tām 2 uz Kauņu un 1 reiss tika atcelts. Iepriekšējo reizi kontrabandas baloni Viļņas lidostas darbu traucēja maijā. Bet pēc Ukrainas drona trieciena vilcienam Maskavas Simferopole Krievijas okupētajā Krimā šodien apturēta visu pasažieru vilcienu kustība. Okupācijas iestādes naktī paziņoja, ka drona uzbrukumā bojāta pasažieru vilciena Maskavas Simferopole lokomotīve. Mašīnists ievainots, bet viņa palīgs nogalināts. Pasažieri no 3 vilcieniem, kas bija ceļā no Maskavas uz Simferopoli, no Sanktpēterburgas uz Simferopoli, un no Sanktpēterburgas uz Sevastopoli tika evakuēti un ar autobusiem nogādāti Simferopolē. Pasažieru vilcienu reisi Krimā pašlaik netiek veikti. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. 1000 preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji. Ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dižciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.

0: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 49,99. Gorenja veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 229 eiro. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību – tikai 379 eiro. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā Kā Sirokai veikalos un neveikalos smārtvēt biedriem.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. Līdz 5. Jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklā iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šī diena iesāksies ar mākoņainu laiku, debesis skaidrosies vien vietām, teritorijas lielākajā daļā ir gaidāms lietus, vietām mākoņi nesīs stipras lietus gāzes un pērkona negaisu. Lai gan dominēs lēns vējš, zem negaisa mākoņiem tas var kļūt brāzmaināks, gaisa temperatūra būs no 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 22 zemgalē. Arī Rīgā debesis pārsvarā aizklās mākoņi, dienas otrajā pusē tie atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Sabiedroto iznīcinātāji šorīt notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu dronu un tas noticis Latgalē, tā vēsta Nacionālie bruņoties spēki. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas notriekuši Krievijas elektromagnētiskās kara darbības rezultātā Latvijā ielidojušu ārvalstu bezpilota lidaparātu. NBS arī uzsver, ka līdz ar to potenciālais apdraudējums Latvijas gaisa telpā ir beidzies, un jau ziņots, ka šorīt tas bija izsludināts Alūksnes, Lūdzas, Balvu un Rēzeknes novados, kā arī Rēzeknē. Attiecībā uz Lūdzas un Rēzeknes novadiem NBS aicināja iedzīvotājus doties telpās, ievērot divu sienu principu un sekot oficiālajiem paziņojumiem. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 90 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 16 cilvēku, tostarp divi riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 8 dzērāju šoferus, no tiem 6 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Vēl 252 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 4 par agresīvu braukšanu. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi pat laban notiek 60 posmos. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi apkopotā informācija liecina, ka lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas, tostarp no Gosporiem līdz Nīdzgalei ir divi luksaforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km stundā un paredzamais remonta posma šķērsošanas laiks 40 minūtes, kā arī no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, kur ātruma ierobežojums arī ir 50 un 70 km stundā, bet šķērsošanas laiks 25 minūtes. Satiksmes ierobežojumi ir arī uz Daugavpils apvedceļa un tā posmā līdz Sventei, kur ir 3 luksaforu posmi un šķērsošanas laiks ir pusstunda. Latvijā tiks liekta piekļuve vienai no lielākajām tirzniecības platformām Wildberries.ru, tā liecina Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Tajā norādīts, ka Wildberries.ru ir pieejamas preces ar Krieviju, PSRS un Krievijas īstenoto karu Ukrainā saistītu simboliku. Līdztekus Nepilpē nolēmusi ierobežot piekļuvi vēl 7 Latvijā pieejamām Krievijas tīmekļa vietnēm, kurās tiek izplatīts saturs, kas attaisno Krievijas militāro agresiju Ukrainā, leģitimē okupēto un anektēto Ukrainas teritoriju piederību Krievijai, kā arī veido pozitīvu attieksmi pret Krieviju. Nepilpē ieskatā šāds saturs var apdraudēt Latvijas informatīvās telpas un nacionālo drošību. Viļņas lidostā aizvadītajā naktī uz vairākām stundām tika pārtraukti reisi, jo tās tuvumā tika pamanīti kontrabandas baloni no Baltkrievijas. Kopumā tika ietekmēti 5 reisi un 453 pasažieri. 4 lidmašīnas tika novirzītas uz citām lidostām, no tām 2 uz Kauņu un 1 reisis tika atcelts. Iepriekšējo reizi kontrabandas baloni Viļņas lidostas darbu traucēja maijā. Bet Armēnijā vakar notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Nikola Pašinjana vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums, tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas šodien paziņotie provizoriskie rezultāti, kas iegūti pēc balsu saskaitīšanas visos iecirkņos. Atbilstoši tiem šis politiskais spēks saņēmis 49,8% balsu, kamēr opozīcijā esošā prokrieviskā partija Stiprā Armēnija ieguvusi 23,3% atbalstu. Parlamentā iekļuvuši vēl 2 politiskie spēki, kas abi ir opozīcijā, bet vēlētāju aktivitāte sasniedza gandrīz 59%. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
2: Es negribu tur iet.
3: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
4: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv / vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Izbaudi vasaru kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
6: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: īstais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 12:29.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
1: Škoda.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com Lily.

0: Sāka vērsties, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam. Pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.

Latvijā šī diena iesāksies ar mākoņainu laiku, debesis skaidrosies vien vietām, teritorijas lielākajā daļā ir gaidāms lietus, vietām mākoņi nesīs stipras lietus gāzes un pērkona negaisu. Lai gan dominēs lēns vējš, zem negaisa mākoņiem tas var kļūt brāzmaināks, gaisa temperatūra būs no 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 22 zemgalē. Arī Rīgā debesis pārsvarā aizklās mākoņi, dienas otrajā pusē tie atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.

0: Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Sabiedroto iznīcinātāji šorīt notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu dronu, un tas noticis Latgalē, tā vēsta Nacionālie bruņotie spēki. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas notriekuši Krievijas elektromagnētiskās kara darbības rezultātā Latvijā ielidojušu ārvalstu bezpilota lidaparātu. NBS arī uzsver, ka līdz ar to potenciālais apdraudējums Latvijas gaisa telpā ir beidzies. Un jau ziņots, ka šorīt tas bija izsludināts Alūksnes, Lūdzas, Balvu un Rēzeknes novados, kā arī Rēzeknē. Attiecībā uz Lūdzas un Rēzeknes novadiem NBS aicināja iedzīvotājus doties telpās, ievērot divu sienu principu un sekot oficiālajiem paziņojumiem. Noslēdzoties HIV un C hepatīta testēšanas nedēļai Rīgas Austrumu slimnīcā C hepatīta antivielas konstatētas 7 cilvēkiem, bet neviens jauns HIV inficēšanās gadījums nav atklāts. Kā pavēstījusi stacionāra pārstāve Ilga Namniece, bezmaksas testēšanas nedēļas iniciatīvā no 25. Līdz 29. Maijam Austrumu slimnīcā veikts 231 tests, no tiem 116 bija C hepatīta un 115 HIV pārbaudes. C hepatīta tests bijis pozitīvs 7 cilvēkiem, tostarp 5 šī diagnoze jau bija noteikta iepriekš. Speciālisti uzsver, ka HIV un C hepatīts ilgstoši var noritēt bez jebkādiem simptomiem, tāpēc regulāra testēšanās ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem šo infekciju savlaicīgai atklāšanai. Atzīmējot pasaules smadzeņu audzēju dienu, ārsti aicina neatstāt bez ievērības jaunas neiroloģiskas sūdzības, tai skaitā neparastas galvas sāpes, krampjus un redzes traucējumus. Smadzeņu audzēji kopumā veido aptuveni 2% no visām onkoloģiskajām slimībām, tomēr to ietekme uz cilvēka dzīves kvalitāti un ikdienas funkcijām bieži ir būtiska. Viens no biežākajiem primārajiem ļaundabīgajiem smadzeņu audzējiem pieaugušajiem ir glioma. Tā veido aptuveni 30% no visiem primārajiem galvas smadzeņu un centrālās nervu sistēmas audzējiem un 4/5 no ļaundabīgajiem smadzeņu audzējiem. Kā norāda speciālisti, glioma ir viena no sarežģītākajām diagnozēm onkoloģijā, jo tā var ietekmēt nevien fizisko veselību, bet arī cilvēka personību, atmiņu, domāšanu, spēju strādāt un veikt ikdienišķas darbības. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 155 droniem, no tiem 124 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt. 17 vietās fiksēti 20 triecienu dronu trāpījumi, bet 6 apkaimēs nogāzušās notriekto lidrobotu atlūzas. Viļņas lidostā aizvadītajā naktī uz vairākām stundām tika pārtraukti reisi, jo tās tuvumā tika pamanīti kontrabandas baloni no Baltkrievijas. Kopumā tika ietekmēti 5 reisi un 453 pasažieri. 4 lidmašīnas tika novirzītas uz citām lidostām, no tām 2 uz Kauņu un 1 reiss tika atcelts. Iepriekšējo reizi kontrabandas baloni Viļņas lidostas darbu traucēja maijā. Bet Armēnijā vakar notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Nikola Pašinjana vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas šodien paziņotie provizoriskie rezultāti, kas iegūti pēc balsu saskaitīšanas visos iecirkņos. Atbilstoši tiem šis politiskais spēks saņēmis 49,8% balsu, kamēr opozīcijā esošā prokrieviskā partija Stiprā Armēnija ieguvusi 23,3% atbalstu. Parlamentā iekļuvuši vēl 2 politiskie spēki, kas abi ir opozīcijā, bet vēlētāju aktivitāte sasniedza gandrīz 59%. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Opi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier pētajā vasara, puisi. Pētajā Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.

0: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. Līdz 5. Jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas!

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Ululu.lv
2: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija eiro 49, turisma krēsls 4,99, grills tikai 79,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartvet biedriem.
4: Kas noticis?
5: Viņš smējās par mani.
4: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
6: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Hey, where you been all my life?

Man sauc Viesturs Kairiš, un es piedāvāju dziesmu Pīmiņu broļi, kas ir brāļu Muktu Pāvelu dziesma latgaliešu valodā, un šī dziesma ir svarīga ar to, ka tā ir nerakstītā latgales un latgaliešu himna.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kur vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Izīkier, Pinoteks un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes bilešu paradīzes kasēs. Tiekamies saldu! Vairāk saldus.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vietā mākoņa nesīs arī stipras lietus, gāzes un pērkona negaisu. Lai gan lielākoties būs lēns vējš, zem negaisa mākoņiem tas var kļūt arī brāzmains un gaisa temperatūra šodien no plus 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 22 Zemgalē. Rīgā debesis pārsvarā mākoņainas, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap plus 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Pāri ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas šorīt ap 10:00 no rīta sekmīgi notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu dronu, tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Šī bija pirmā reize, kad Latvijas gaisa telpā notriekts no ārzemēm ielidojis bezpilota lidaparāts. Drons notriekts teritorijā starp Rēzekni un Kārsavu, Bērzgales pagastā, netālu no Rogovkas. Nav ziņu, ka būtu cietuši cilvēki vai kādu objektu. Vietējie iedzīvotāji sabiedriskajiem medijam stāstīja, ka iznīcinātāji vairāk kārt pārlidojuši teritoriju un tad dzirdēts skaļš sprādziens, tā bijusi drona notriekšana. Moldovas austrumos pagājušajā naktī laukā netālu no Ukrainas robežas savukārt varējis un eksplodējis drons, tā ziņo varas iestādes. Neviens cilvēks incidentā par laimi nav cietis. Armēnijā svētdien notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Nikolas Pašiņjana vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums. Par to liecina centrālās vēlēšanu komisijas izziņotie provizoriskie rezultāti, kas iegūti pēc balsu saskaitīšanas visos iecirkņos. Pilsoniskais līgums izcīnījusi 49,8% balsu, opozīcijā esošā prokrieviskā partija Stiprā Armēnija ieguvusi 23% balsu. Parlamentā ir iekļuvuši vēl divi politiskie spēki, kas abi ir opozīcijā. Vēlētāju aktivitāte Armēnijas vēlēšanās sasniegusi gandrīz 59%. Šodien Rīgā atgriezusies Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, kuri svētdien Varšavā pirmo reizi triumfēja pasaules kausā finālā ar 20-15 uzvarot Vāciju. Komandas svinīgi pie Daugavas sporta nama sagaidīja prāvs līdzjutēji pulks. Latvijas vīriešu izlase pasaules meistars sacīkstēs spēlēja 6. Reizi pēc kārtas 2019. Gadā izcīnot sudra 2023. Gadā bronzas medaļas. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic šogad pirmajos 5 mēnešos ir pārvadājusi 1,95 miljonus pasažieru, kas ir par 4,5% vairāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada. Kompānijā atzīmē, ka tas bijis lielākais pasažieru skaits, ko lidsabiedrība jebkad pārvadājusi gada pirmajos 5 mēnešos. Air Baltic vietu piepildījums šā gada maijā bijis 78%. Filipīnu dienvidus satricinājusi 7,8 magnitūdu zemestrīce, kurā dzīvību zaudējuši vismaz 32 cilvēki, vairāk nekā 130 ievainoti, sagruvuši sēkas, izpostīti tilti un ceļi. Filipīnās, Indonēzijā un Japānā izsludināti brīdinājumi par iespējamu cunami, lielākā daļa brīdinājumu šobrīd ir atcelti. Mindanao salā atceltas mācības skolās, kurās šodien bija paredzēta pirmā mācību diena. Slēgta General Santosas lidosta. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 8. jūnijam tomāti ķekaros 1,59 eiro kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 eiro kilogramā. Siers Tilsiter Latvijas piens 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
2: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14:24.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
1: Škoda.

0: Dzeršana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando. Lidl.

0: plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vietā mākoņa nesīs arī stipras lietus, gāzes un pērkonu negaisu. Lai gan lielākoties būs lēns vējš, zem negaisa mākoņiem tas var kļūt arī brāzmains un gaisa temperatūra šodien no plus 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 22 Zemgalē. Rīgā debesis pārsvarā mākoņainas, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap plus 21 grādi.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas šorīt ap 10:00 no rīta sekmīgi notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu dronu, tā informē Nacionālie bruņoties spēki. Šī bija pirmā reize, kad Latvijas gaisa telpā notriekts no ārzemēm ielidojis bezpilota lidaparāts. Drons notriekts teritorijā starp Rēzekni un Kārsavu, Bērzgales pagastā, netālu no Rogovkas. Nav ziņu, ka būtu cietuši cilvēki vai kādu objektu. Vietējie iedzīvotāji sabiedriskajiem medijam stāstīja, ka iznīcinātāji vairāk kārt pārlidojuši teritoriju un tad dzirdēts skaļš sprādziens, tā bijusi drona notriekšana. Moldovas austrumos pagājušajā naktī laukā netālu no Ukrainas robežas savukārtā varējis un eksplodējis drons, tā ziņo varas iestādes. Neviens cilvēks incidentā par laimi nav cietis. Armēnijā svētdien notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Nikolas Pašiņjana vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums. Par to liecina centrālās vēlēšanu komisijas izziņotie provizoriskie rezultāti, kas iegūti pēc balsu saskaitīšanas visos iecirkņos. Pilsoniskais līgums izcīnījusi 49,8% balsu, opozīcijā esošā prokrieviskā partija Stiprā Armēnija ieguvusi 23% balsu. Parlamentā ir iekļuvuši vēl divi politiskie spēki, kas abi ir opozīcijā. Vēlētāju aktivitāte Armēnijas vēlēšanās sasniegusi gandrīz 59%. Šodien Rīgā atgriezusies Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, kuri svētdien Varšavā pirmo reizi triumfēja pasaules kausā finālā ar 20-15 uzvarot Vāciju. Komandas svinīgi pie Daugavas Sparta nama sagaidīja prāvs līdzjutēji pulks. Latvijas vīriešu izlase pasaules meistars sacīkstēs spēlēja 6. Reizi pēc kārtas 2019. Gadā izcīnot sudra 2023. Gadā bronzas medaļas. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic šogad pirmajos 5 mēnešos ir pārvadājusi 1,95 miljonus pasažieru, kas ir par 4,5% vairāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada. Kompānijā atzīmē, ka tas bijis lielākais pasažieru skaits, ko lidsabiedrība jebkad pārvadājusi gada pirmajos 5 mēnešos. Air Baltic vietu piepildījums šā gada maijā bijis 78%. Filipīnu dienvidus satricinājusi 7,8 magnitūdu zemestrīce, kurā dzīvību zaudējuši vismaz 32 cilvēki, vairāk nekā 130 ievainoti. Sagruvuši sēkas, izpostīti tilti un ceļi. Filipīnās, Indonēzijā un Japānā izsludināti brīdinājumi par iespējamu cunami, lielākā daļa brīdinājumu šobrīd ir atcelti. Mindanao salā atceltas mācības skolās, kurās šodien bija paredzēta pirmā mācību diena. Slēgta General Santosas lidosta. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
0: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. Līdz 5. Jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
2: Māsa izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem! Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Tiekamies saldu! Vairāk saldus.lv.

0: sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku. Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 €. Stenlija augstspiediena mazgādājs. 89,99. Viecvietīgs dārza mēbeļu komplekts. Tikai 299 €. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt daudz vietu Vidzemē ir gaidāms stipras lietus un nakts sākumā stipras lietus būs arī vietām Latgalē. Vietām Latvijā mīgla. Rīt dienā daļēji mākoņains laiks, vietām izlaicīgs lietus, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt +9,14, rīt dienā +19,23 grādi, piekrastē un ziemeļ Vidzemē +15,18 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks, brīžiem iespējams izlaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap +14, rīt dienā līdz +23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas šorīt sekmīgi notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojuši dronu. Šī bija pirmā reize, kad Latvijas gaisa telpā notriekts no ārzemēm ielidojis bezpilota lidaparāts. Stāsta NBS avienotā štāba priekšnieka vietnieks atbalsta jautājumos brigādes ģenerālis Kaspars Zdanovskis.
1: Mūsu sensori rādīja, ka Krievijas elektromagnētiskās kardarbības rezultātā Latvijā ir ielidojis bezpilota lidaparāts. 10.05. Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misija iznīcināja pēc vizuāla apstiprinājuma dronu, kas bija ielidojis iekšā Latvijas teritorijā. Bezpilota lidaparāts tika notriekts Rēzeknes novada Bērzgales pagastā un 10.20. tika atcelts gaisa apdraudējums, balvu, alūksnes, lūdzas un Rēzeknes novados.
0: Šorīt brīdinājums par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā tika izsūtīts veselas divas reizes. Latvijā šogad pirmajā ceturksnī bija vidēji 19.800 brīvu darba vietu, kas ir par 1.800 jeb 8% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. No nozarēm augstākais brīvo darba vietu īpatsvars ir valsts pārvaldē, ieguvis rūpniecībā, administratīvo un atbalsta dienestu, kā arī veselības un sociālās aprūpes nozarē. Augstākais brīvo darba vietu īpatsvars no reģioniem bijis Rīgā 2,8%. Augšdaugavas novadā robežsargi pagājušajā sestdienā atraduši meteoroloģisko balonu ar kontrabandas cigaretēm. Vecsalienas pagastā robežsargi uzgājuši melnā polietilēna plēvē ietītu taisnstūru veidu priekšmetu, kas piesiec pie meteoroloģiskā balona. Konstatēts, ka tajā atrodas 20,000 cigarešu NZ Gold ar Baltkrievijas akcīzes markām. Sākts krimināla process par kontrabandu ievērojumā apjomā. Ārvalstīs Izrēla kopš svētdienas vakara ir izšāvusi gandrīz 30 raķetes uz Izrēlu, tā ziņo Izrēlas armija. Izrēla savukārt iepriekš ziņoja, ka uzbrukusi vairākiem mērķiem naftas ķīmijas kompleksā Irānas dienvidrietumos. Šodien Izrēlas ziemeļos un centrālajā daļā skan gaisa trauksmes sirēnas. Jeruzalemē bija dzirdami sprādzieni, tā ziņo aģentūra AFP. Šī ir pirmā apšaude starp abām valstīm kopš 8. aprīļa, kad tuvo austrumu karā tika izsludināts trausls pamiers. Armēnijā svētdien notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Nikolas Pašiņjana vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums. Par to liecina provizoriskie rezultāti pēc balsu saskaitīšanas visos iecirkņos. Partija Pilsoniskais līgums izcīnījusi 49,8% balsu, bet prokrieviskā partija Stiprā Armēnija 23%. Parlamentā iekļuvuši vēl divi politiskie spēki, kas abi ir opozīcija. Vēlētāju aktivitāte Armēnijas vēlēšanās sasniegusi gandrīz 59%. Un šodien Rīgā pāris simti līdzjutēju svinīgi sagaidīja Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlasi, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo. Kā zināms, svētdien izlase Varšavā pirmo reizi triumfēja pasaules kausā. Sportisti no Varšavas atgriezās ar autobusu un pusdienlaikā piedalījās sagaidīšanas ceremonijā skvērā pie Daugavas sporta nama, kas notika uz skatuves pie pieminekļa sapņu komandas 1935 izveidotājam Valdemāram Baumanim. Sportistu sveic ar muzikāliem priekšnesumiem un apsveikuma runām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosību. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
3: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienvien. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 16:34 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
1: Škoda.

0: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apakšveļai un naktsveļai 40% atlaide. Uzvelkamās autiņbiksītes Hagijs dažādi veidi līdz 58 gabaliem iepakojumā 10,99 €. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: pieejam kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta Koris, Jānis Rugājs, Naktsmaiņa DJ Lindu Samsonovu, Zaļumballe un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā Svētku tirgus, Spēka vīri Patriša, Moto autoparāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satins. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Tiekamies Saldu! Vairāk saldus.lv.

Šonakt daudz vietu Vidzemē ir gaidāms stipras lietus un nakts sākumā stipras lietus būs arī vietām Latgalē. Vietām Latvijā mīgla. Rīt dienā daļai mākoņains laiks, vietām izlaicīgs lietus, putīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rīt dienā plus 19,23 grādi, piekrastē un ziemeļ Vidzemē plus 15,18 grādu. Rīgā daļai mākoņains laiks, brīžiem iespējams izlaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 23 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas šorīt sekmīgi notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu dronu. Šī bija pirmā reize, kad Latvijas gaisa telpā notriekts no ārzemēm ielidojis bezpilota lidaparāts. Stāsta NBS avienotā štāba priekšnieka vietnieks atbalsta jautājumos brigādes ģenerālis Kaspars Zdanovskis.
1: Mūsu sensori rādīja, ka Krievijas elektromagnētiskās kardarbības rezultātā Latvijā ir ielidojis bezpilota lidaparāts. 10.05. Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misija iznīcināja pēc vizuāla apstiprinājuma dronu, kas bija ielidojis iekšā Latvijas teritorijā. Bezpilota lidaparāts tika notriekts Rēzeknes novada Bērzgales pagastā un 10.20. tika atcelts gaisa apdraudējums Balvu, Alūksnes, Lūdzes un Rēzeknes novados.
0: Šorīt brīdinājums par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā tika izsūtīts veselas divas reizes. Latvijā šogad pirmajā ceturksnī bija vidēji 19.800 brīvu darba vietu, kas ir par 1.800 jeb 8% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. No nozarēm augstākais brīvo darba vietu īpatsvars ir valsts pārvaldē, ieguvis rūpniecībā, administratīvo un atbalsta dienestu, kā arī veselības un sociālās aprūpes nozarē. Augstākais brīvo darba vietu īpatsvars no reģioniem bijis Rīgā 2,8%. Augšdaugavas novadā robežsargi pagājušajā sestdienā atraduši meteoroloģisko balonu ar kontrabandas cigaretēm. Vecsalienas pagastā robežsargi uzgājuši melnā polietilēna plēvē ietītu taisnstūru veidu priekšmetu, kas piesiets pie meteoroloģiskā balona. Konstatēts, ka tajā atrodas 20,000 cigarešu NZ Gold ar Baltkrievijas akcīzes markām. Sākts krimināla process par kontrabandu ievērojumā apjomā. Ārvalstīs Izraela kopš svētdienas vakar ir izšāvusi gandrīz 30 raķetes uz Izraelu, tā ziņo Izraels armija. Izraela savukārt iepriekš ziņoja, ka uzbrukusi vairākiem mērķiem naftas ķīmijas kompleksā Irānas dienvidrietumos. Šodien Izraels ziemeļos un centrālajā daļā skan gaisa trauksmes sirēnas, Jeruzalemē bija dzirdami sprādzieni, tā ziņo aģentūra AFP. Šī ir pirmā apšaude starp abām valstīm kopš 8. aprīļa, kad tuvo austrumu karā tika izsludināts trausls pamiers. Armēnijā svētdien notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Nikolas Pašiņjana vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums. Par to liecina provizoriskie rezultāti pēc balsu saskaitīšanas visos iecirkņos. Partija Pilsoniskais līgums izcīnījusi 49,8% balsu, bet prokrieviskā partija Stiprā Armēnija 23%. Parlamentā iekļuvuši vēl divi politiskie spēki, kas abi ir opozīcija. Vēlētāju aktivitāte Armēnijas vēlēšanās sasniegusi gandrīz 59%. Un šodien Rīgā pāris simti līdzjutēju svinīgi sagaidīja Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlasi, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo. Kā zināms, svētdien izlase Varšavā pirmo reizi triumfēja pasaules kausā. Sportisti no Varšavas atgriezās ar autobusu un pusdienlaikā piedalījās sagaidīšanas ceremonijā skvērā pie Daugavas sporta nama, kas notika uz skatuves pie pieminekļa sapņu komandas 1935 izveidotājam Valdemāram Baumanim. Sportistu sveic ar muzikāliem priekšnesumiem un apsveikuma runām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosību. Preču cenas neatlaidīgi kūs. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv

jeb izpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši? Labāk padarīts darbs!

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
3: Rigakan Temporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. Rigakan Temporary.com.

0: Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkāpls ar 8 litru ietilpību – 49,99. Gorenje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 229 eiro. LG ledoskapis ar 333 litru ietilpību – tikai 379 eiro. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā Kā Sirokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus. Vēro kaķu šovus un suņu paraugu demonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.

Ar jums runā Ivars Gudmans. Jums ir tas gods un tā laime tūlīt klausīties ansambli, kuru sauc Creedence Clearwater Revival, un kur ir tas galvenais dziedātājs, kur sauc par John Fogerty.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt daudz vietu Vidzemē ir gaidāms stipras lietus un nakts sākumā stipras lietus būs arī vietām Latgalē. Vietām Latvijā mīgla. Rīt dienā daļēji mākoņains laiks, vietām izlaicīgs lietus, būtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš. Gaisa temperatūra šonakt +9,14, rīt dienā +19,23 grādi, piekrastē un ziemeļu Vidzemē +15,18 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks, brīžiem iespējams izlaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap +14, rīt dienā līdz +23 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas šorīt ap 10:00 no rīta sekmīgi notriekuši gaisa telpā ielidojušu dronu. Šī bija pirmā reize, kad Latvijas gaisa telpā ir notriekts no ārvalstīm ielidojis bezpilota lidaparāts. Drons notriekts teritorijā starp Rēzekni un Kārsavu, Bērzgales pagastā netālu no Rogovkas. Nav ziņu, ka būtu cietuši cilvēki vai kādi objekti. Vietējie iedzīvotāji sabiedriskajiem mēdījiem stāstījuši, ka iznīcinātāji vairāk kārt pārlidoja teritoriju, tad dzirdēts skaļš sprādziens drona notriekšana. Šorīt brīdinājums par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā tika izsūtīts 2 reizes. Rēzeknē ap pusdiviem dienā ir atjaunota elektroapgāde visiem sadales tīkla klientiem. Elektroapgādes pārtraukumu izraisīs bojājums vidējā sprieguma 10 kilovoltu kabeļu līnijā. Sadales tīkla pārstāvi arī uzsver, ka notikušajam nav saistības ar gaisa telpā fiksētajām bezpilota lidaparātu aktivitātēm, par kurām publiskajā telpā izskanējuši pieņēmumi. Moldovas austrumos pagājušajā naktī laukā netālu no Ukrainas robežas savukārt avarējis un eksplodējis drons, tā ziņo Moldovas varas iestādes. Neviens cilvēks par laimi incidentā nav cietis. Irānas bruņoto spēku apvienotā vadība ziņo, ka pārtrauc uzbrukuma operācijas Izrēlai. Vienlaikus uzsverot, ka gadījumā, ja Izrēla vai tās atbalstītāji veikšot jebkādas turpmākas naidīgas darbības, tostarp Libānas dienvidos, sekošot daudz bargāki un graujošāki pasākumi nekā iepriekš. Jo vēstīts, ka svētdien Irāna raidīja raķetes uz Izrēlu, pirmo reizi kopš aprīļa sākumā starp abām valstīm stājās spēkā trausls pamiers. Armēnijā svētdien notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Nikolas Pašinjana vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums, iegūstot 49,8% balsu. Par to liecina provizoriskie rezultāti pēc balsu saskaitīšanas visos iecirkņos. Vēlētāju aktivitāte Armēnijas vēlēšanās sasniegusi gandrīz 59%. Latvijā pagājušajā nedēļas nogalē Dobelē kāds ierēbis nepilngadīgais ar mopēdu notriecis gājēju, kurš pēkšņi esot parādījies uz ceļa. Policija informāciju par ceļu satiksmes negadījumu Uzvaras ielā saņēma sestdien pirms pusnakts. Mopēda vadītājs bijis 0,28 promiļu reibumā, cietušais nogādāts slimnīcā. Pret jaunieti sākti 2 administratīvo pārkāpumu procesi. Šodien Rīgā pāris simti līdzjutēju svinīgi sagaidīja Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlasi, kuras sastāvā Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo. Kā zināms, svētdien izlase Varšavā pirmo reizi triumfēja pasaules kausā. Sportisti no Varšavas atgriezās ar autobusu un pusdienu laikā piedalījās sagaidīšanas ceremonijā skvērā pie Daugavas sporta nama. Tā notika uz skatuves pie pieminekļa sapņa komandas 1935 izveidotājam Valdemāram Baumanim. Sportistu sveic ar muzikāliem priekšnesumiem un apsveikuma runām. Un no šodienas Latvijas teritorijā laikapstākļus noteiks ciklona centrs, kas šķērsos valsts austrumus. Turpmākajās dienās starp mākoņiem uzspīdēs saule, taču daudz viet gaidāms lietus. Rīt galvenokārt valsts austrumos, bet trešdien jau plašākā teritorijas daļā. Termometra stabiņš šajās dienās daudz viet pakāpsies līdz plus 18-23 grādiem. Nedēļas otrajā pusē sinoptisko situāciju turpinās noteikt vairāki cikloni, tādēļ, lai gan saule mīsies ar mākoņiem, vējš būs lēns, laiks būs nokrišņiem bagāts un mitrs. Gaisa temperatūra kā naktīs, tā dienās būs nedaudz zemāka, dienās nepārsniedzot plus 20 grādu atzīmi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
3: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk? Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.

0: Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
1: Man ir pāri.
2: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
3: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv/vītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 18:31 minūte.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
3: Škoda.

0: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saldesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiembrīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Lili.

0: plašāka versijas, bet šoreiz labāk izrādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.

Šonakt daudz vietu Vidzemē ir gaidāms stipras lietus un nakts sākumā stipras lietus būs arī vietām Latgalē. Vietām Latvijā mīgla. Rītdienā daļai mākoņains laiks, vietām izlaicīgs lietus, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rītdienā plus 19,23 grādi, piekrastē un ziemeļ Vidzemē plus 15,18 grādu. Rīgā daļai mākoņains laiks, brīžiem iespējams izlaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rītdienā līdz plus 23 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas šorīt ap 10:00 no rīta sekmīgi notriekuši gaisa telpā ielidojušu dronu. Šī bija pirmā reize, kad Latvijas gaisa telpā ir notriekts no ārvalstīm ielidojis bezpilota lidaparāts. Drons notriekts teritorijā starp Rēzekni un Kārsavu, Bērzgales pagastā netālu no Rogovkas. Nav ziņu, ka būtu cietuši cilvēki vai kādi objekti. Vietējie iedzīvotāji sabiedriskajiem medijiem stāstījuši, ka iznīcinātāji vairāk kārt pārlidoja teritoriju, tad dzirdēts skaļš sprādziens drona notriekšana. Šorīt brīdinājums par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā tika izsūtīts 2 reizes. Rēzeknē ap pusdiviem dienā ir atjaunota elektroapgāde visiem sadales tīkla klientiem. Elektroapgādes pārtraukumu izraisīs bojājums vidējā sprieguma 10 kV kabeļu līnijā. Sadales tīkla pārstāvi arī uzsver, ka notikušajam nav saistības ar gaisa telpā fiksētajām bezpilota lidaparātu aktivitātēm, par kurām publiskajā telpā izskanējuši pieņēmumi. Moldovas austrumos pagājušajā naktī laukā netālu no Ukrainas robežas savukārt avarējis un eksplodējis drons, tā ziņo Moldovas varas iestādes. Neviens cilvēks par laimi incidentā nav cietis. Irānas bruņoto spēku apvienotā vadība ziņo, ka pārtrauc uzbrukuma operācijas Izrēlai. Vienlaikus uzsverot, ka gadījumā, ja Izrēla vai tās atbalstītāji veikšot jebkādas turpmākas naidīgas darbības, tostarp Libānas dienvidos, sekošot daudz bargāki un graujošāki pasākumi nekā iepriekš. Jo vēstīts, ka svētdien Irāna raidīja raķetes uz Izrēlu, pirmo reizi kopš aprīļa sākumā starp abām valstīm stājās spēkā trausls pamiers. Armēnijā svētdien notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Nikols Pašiņjana vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums, iegūstot 49,8% balsu. Par to liecina provizoriskie rezultāti pēc balsu saskaitīšanas visos iecirkņos. Vēlētāju aktivitāte Armēnijas vēlēšanās sasniegusi gandrīz 59%. Latvijā pagājušajā nedēļas nogalē Dobelē kāds ierēbis nepilngadīgais ar mopēdu notriecis gājēju, kurš pēkšņi esot parādījies uz ceļa. Policija informāciju par ceļu satiksmes negadījumu Uzvaras ielā saņēma sestdien pirms pusnakts. Mopēda vadītājs bijis 0,28 promiļu reibumā, cietušais nogādāts slimnīcā. Pret jaunieti sākti 2 administratīvo pārkāpumu procesi. Šodien Rīgā pāris simti līdzjutēju svinīgi sagaidīja Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlasi, kuras sastāvā Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo. Kā zināms, svētdien izlase Varšavā pirmo reizi triumfēja pasaules kausā. Sportisti no Varšavas atgriezās ar autobusu un pusdienlaikā piedalījās sagaidīšanas ceremonijā skvērā pie Daugavas sporta nama. Tā notika uz skatuves pie pieminekļa sapņa komandas 1935 izveidotājam Valdemāram Baumanim. Sportistu sveic ar muzikāliem priekšnesumiem un apsveikuma runām. Un no šodienas Latvijas teritorijā laikapstākļus noteiks ciklona centrs, kas šķērsos valsts austrumus. Turpmākajās dienās starp mākoņiem uzspīdēs saule, taču daudz viet gaidāms lietus. Rīt galvenokārt valsts austrumos, bet trešdien jau plašākā teritorijas daļā. Termometra stabiņš šajās dienās daudz viet pakāpsies līdz plus 18-23 grādiem. Nedēļas otrajā pusē sinoptisko situāciju turpinās noteikt vairāk cikloni, tādēļ, lai gan saule mīsies ar mākoņiem, vējš būs lēns, laiks būs nokrišņiem bagāts un mitrs. Gaisa temperatūra kā naktīs tā dienās būs nedaudz zemāka, dienās nepārsniedzot plus 20 grādu atzīmi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.

Hello, šeit Andris Frēdenfelds. Gribētu iesēdināt jūs prātos vienu mūsdienu zelta gabaliņu. Grupa Young Gun Silver Fox, You Can Feel It.

0: sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 000 €. Banknotē.
2: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dižciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija – eiro 49, turisma krēsls – 4,99, grills – tikai 79,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.

0: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmājiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com

0: šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
2: Es negribu tur iet.
3: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
4: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv / vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Žāvāšanās ir lipīga.
6: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam.
7: Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Sveicināti! Šeit Gustavs Terzens, un tūdaļ jūs dzirdēsiet manis izvēlētu dziesmu. Hello, darkness, my own.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: tev. Bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza. Katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv. Oh!

0: lido, tev pasaule plašāka vērsies. Bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.

un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

Sveiciens! Mani sauc Aleksis Vilciņš, tu klausies radio SVH Gold un turpinājumā mana muzikālā izvēle – amerikāņu mūziķis Roll Model un Writings on the Wall.